kapata ya ye bompa ebrade biem na me hu niam abebre e punu biem watoto wo ho adwuma kwan ne mu ato no ye nwie mpa bo na nyame biem Jesus abiye. That job done

nechi school oko ejuma osua efia wote na sister brother obede ho wahwe nipa na oka oba no asem chere no ono bom ene ye biribi ewe sumase wada na ajo no pa no hwa na ajo onam okwanti mpoma na ajo wakopa no wo nsume na ajo esel kanka asofuo.

nom ye. Baby abeda. Wana mon tuwe nyena shweni ye. Na nipa nye. E nipa na huwa msa ano. E busia na huwa msa ano. E nye. Pebe bre nye. Ti mi pa chow. Mi pa chow. Pa chow. So huye. Rade sorry ye. Na ma ya tamfo. E mwanketi. Ye biye lai na maun. Na fre. O fra. Ye bebo mpa ya maun. Ye ufe mubia ode kan. O kan. Ye bebo mpa ye. E di amao. Na ya sorry. FD eso. Ye ubiye biye lai na maun. Ye ha ubiya. Yu kachere ye. Na ye ngine mo mpa ye. Enfa emao. Na ye sorry. Enko. Na bibia nso enye kama.

0: tin adi akoma mampania be de chire professor je na no puku ajima asoye ohwa man na man kitam die so om na fe ye eye scholarship secretariat ne se nimu ya adisua fo makoma ko aduoso ba ko na di nsensema aswa memu anu kranie wako na ye dine amwo mo dina wiafe na kasama about tin nsem ne ye
1: sanse omo wie nti omo insurance ewu omo eye edan omo wo mu no e so omo free mu na afofro ID card omo wo ewu nti e be sa ban ne se omo wa omo e stranded chese sika omo di be di kra no aye tin mo yare a because of omo insurance ewu nti ye nhwe won omo fa ye ma no emre ye na omo bre omo fre ya na omo su so omo bebe fi ti esra ban ne se yenye politics bi en frame de omo aye ye ni so but de omo aye na enye enough yesre omo omo ye 71 ni pe tu pe na be drufie yesre omo ani di mo omo fa ye ma ne mre ye
0: enti dina wi afi na e kasama abatan a wo ma edi nsensema e wo eye kroforma so kwaje ntitie o se ja e wo kwakosua dia beso mo man gana wo kwakosua dia na wi a ene me ya ka kontrum a enkura ne ka kontrum na ma me wi ne kasa ne wo kire mu se e na no wada ne eja ye ya adom kasie fatro ye ho so na no ya wada e na ja ye bo mu wa bo mu a ma me kire mu se adom e ye bo mu wi e no na mpanufo kofa mu mienu pe tu se two per se de baye na mienu pede maaba omo omaka no omo nye demra ma mi kirem se wedi adabraka aban enye hu bibi
2: na anka omusika kakra na anka omo wo wo hono no majority of them no their parents they are really from grassroots omo nibi enti na anka idea ni sa anka sika kakra na anka omo abo abo no anka omo baga na no mu di bi parents ne so di bi aka ho e den afoto timi atro exams no saline sensation na so say na akwa so o ma kedwe mu ntama sika ni na po asa enti say nya me ya odumpo no mu beduga na exams ne chono so so ebe yedin o ma messi February option ano ma messi June enti na chese this year dey o ma messi ne out kra enti we dey best rabbi edukoto dwe egu fem o ma yebi wa yebi nka bayan be mu anka yemu bebre na nso we twa okumo wo no twa ni ti preko licensure exams no ya titi say e between 15,000 to 25,000 Ghana cedis depending on baby kra obakwa ko city for the exams and him courses na so kra obeye for that na so and so scan so e wo ho no e wo so mutia
0: enti mame dina wi afi anu de sem na wuti yei na wo wie no kra na wo to aso kire mu sem 5 years allowance bi akwa kwa kamu a eno soso no adusuafo yin sankan enti aban e wo do mu bai na sika no so wo hwe dia ka ho ye bomo ne se yensa be kan ne yensa kapɛ ye bebo amwate ne abana nkuye ni mu
3: en ye na ye to aso na panel sia kase bo na wuti adom 106.3 na wo se aban yi e ba ye wo so begye expressway amagana na efin kan ha ekokumase ya dia yadon shimiru no atumi dia kwa bakwan a wodi don hwe be se enan ye chire na ekɔ na mo se ne kwan na ye na mo so ne nyen ntie no akoye o hawo na ne ye no na mpanyifo se ebedi sika pa na san sika na ebedi no eye fie sika amampani se ankwa abonten enkwa bobesia emfa maye expressway no enti san sika no eye gana yan ye sika na ye de beye eye fie de na ebe gana fo abo jesus se eyi wedu amampani wonim fom amampani wa yade ene ye chese beye project kakaka se na ye nkwa jebesia dia na chese eya de papa ai wo se gana fo nyina ebo abaso na ensemo amampani de tudwa ene muama ne boyi nyina no ene ye research bia wono aso ye data analyst Erica Kwete Adro and watch us say, Ghana for Muntieti a break. Wasi we enya de fufuru, enya de fufuru. Sa bambi se, wa ye project anu wa den, ne suti se se yi, a wanko bobe siya, wa diye fisi kanana beke kambom, adi se jumano, enye bibi ya de fufuru, enu wa obu nkwampu wa kwa chila kwa chile se, enche biyano, ubeka ya, wase, empenyifuwa, etuto niyema, yoma mpendida dada nando na kwa kufuado, na breso no, wasine suafa no shoma insi kase msuo, enye su ya wamo eshu ya kwante mposo no, wamo kambo mua, wamo dishi se ye guwa kwansa sansi se ye no chile se, ya kwante mponi bebre nuwa no, ye juma wa huwa mobe ye, enye juma ketenkete ni se 1 kilometer, 10 kilometer bi, ake siena, edisi kapano, wamo be ya, enko basi ya be kwa bonte im, akwa jisika, edi abedisi juma no, inte no ena penyino eche mu, na yeche, and as yenkutie yera Eric Akwete Adro enchebwa wode baye any project ho ama ne bo ama ne bo a eno so de etutu mu no wose bibia oman no eye no anase aban we eye e ba ne ya kwantempon ene sika ide

kakra ne ade ade a na branch yi o hye black t-shirt and a white shorts no ogina yi e na onzu wono so ni mu odu eti okona akwa no blows be mienu bi na blow ni ba ko ka akwa ni ti e ka akwa ni ti apena fe ya se ne komu abu na guy na o hye red t-shirt no e form team boy ni komu abu che se omo ma boy no so kra ne kon akoda na chi as say wo bu ni kom the boy is off eti afi ah omo ma boy so aboy na che se lifeless body omo so ni mu jina okure nye ye boy no che se boy ne ko so at this point say eye koma say wa famu dia wu o wa kunipa eti prekopo omo o jahwa mami ya ne bag sen nanim on pesa sen bia beba ne bebisa sen ne ba ne sen ho no se ye urade no de se guluti e no tutu so e ho akọ afọmu eje un na obi ade sakata na no na abrantie yi ya wo she black t-shirt yi imagine say wo busua any doubt so maybe wo bright future o ma

a juma. When God executes judgment, he will strike all the beast. Baby, I'll tune said one adwana nkram bi ni namo nomo. Bo se o dane chi o ne e de obosi na nkram bi na no mo ye. Say out this say suni bi. Na nkram bi ni namo nomo ye. Bebre ya beifo. Bebre ya hon money. Bebre ya bosuma e fri ukrom. Bebre ya nsuo bi e fri ukrom. Na ba area ho no ba besra wo. Eti anaju bia o bene na mo. Obi okura kraman be jonso gu wo pon no. Ba so dia no pa wo fa onye tie mu pe e ye san ni musuo. Abua bia ba wo area ho. Abua bia ba wo fi ho.